0: så det här är en fin bukett. Det är en det är bra. Det är en bra lineup. Här är det lite för en vär smak. Här ska det rockas med Oslo S och det ska säkert dansas till Hellbillies och ja, Synne Vo. Ja, hur är det sansen för? Det här alltså det är en bra lineup syns jag. Och den kan du få uppleva hvis du har lyst. Du kan vinna helgepass för två personer hvis du klarer å plotte inn svaret på spørsmålet. Vi lurer nemlig på, hva det vaktmester Løn suger på?
1: Bare vaktmester Løn som suger ettertenkt som på en...
0: Ja, suger ettertenkt som på en bit med betong. Det har jo vært suging av betong litt tidligere I sendingen, men det ikke riktig svar. Karamell heller ikke riktig. Det var en som var inn her og antydet at han trodde kanskje at hva var det vaktmester Løn sugde på? Det var kanskje litt feil å svare Gunn. Nei, så hardt skal ikke vi ha det, nei. Nei.
1: Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en...
0: Ja, det altså spørsmålet. Hva det vaktmester Løn suger etter tjengt som på? Hvis du vet det, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det litt viktig hvis at du leverer svar at du faktisk har anledning da, til å benytte deg av premien. Det braker løs I ettermiddag med Brikkfestivalen på Lundamo. Det, altså, det kommer til å bli bra. Det jeg garantert sikker på. Ja, skal vi ta en Løn en siste gang? Vær så god.
1: Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en...
0: Ja, det flere som har lurt på, hva heter vaktmesteren Løn? L-Ø-E-N. Det vaktmester Løn, det snakker om. Men spørsmålet jo hva han suger på. Nea, kodeordet, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Og vi kårer vinner like før klokken blir 11.

Plass nummer seks denne uka går til Vanja Løve, fremdeles med oss på lista, med låta si «Go easy on me».

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: På Hamra Livs.
4: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng in om Hamra Livs.
5: Hej där, viktig melding från Banne full rulle här. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt. Vi

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Risbilglass
3: 0909
2: på Hamra Livs.
4: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
5: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
6: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.